mu sentrene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama agbani bi ato na so sesia mese ji wayarisa ji waware akwento blunu ebue ejuma samna ayade no nyame wasiesie sabre a uba no onu wati mese onia no obetnase mese oyire no betnase okunwo